ei hullu elfa. Tehän ei kyllä vafuus. Haetoi provet, vahtaa turvista. Aku tuu tuu elo toi, aina natin tuu elio. Vaikka hokumai ei ole horjia.